0: tab em we a fi o do he pot go to be ko le mo ke o fo mal mal de tal mal ka ka te fo no pa mo lo tu ha ko te fo a lo tu go ni fang fang of ni te ki mo ye ki mi ni chi be fa ki po po no no be me ko spell ye wi ke no hi ke ma ti wo wo va he ro ke ko nga ki ho no fo ma fa ya ko pe ha no hi ki pe te fai si su e ne fai ako ke tiki nau tolu aki a he tala noa whataata ko e ni. O kuhange a he pure anga o hea vai hea vani, a moha tui na ane te uha kātoa ngā Māori ma a hono foha. Pe whikau e he tui e ne kau tamai o egi ke na wō o tala ke kau whakaafe ke nau mea mai a ki he kātoa ngā. Kana e kai te nau fi omi. Pe te whikau atu e he tui ha kau tamai o egi ke he o pehe Moutala ke kau whakaafe kua māo i kua kātoa ngā. Kua o stamatei e kua whangapulu, pia moe whangapulu sisi no. Pia kua māo mārea a mea katoa pe, mō mea mai ke kātoa ngā. Kana e kai ke tokanga ki ai a e kau whakaafe. Kana au taki taha tokanga ki hene ngā aue, ngai mea ke kehe. Koe taha ki hene ngā aue, koe taha ke ne whiwhakatau a ki, pe hanga e hani ihi. O puke ai kauta mai o eiki ai tui, o tā mo tamatei, hanau ni ihi. Pe hou hau lahi ai tui, pene whikau e ne kautau, ke whakaauha ai kauta, kauta mateko ia, pe mo tutu honau kolo. Pane toki pehe ke ne kauta mai o eiki, kua māu e ku teu kātoa ngā, ka koe kakai nā ko whakaafi i, nā e kai te nau tāu ki nau tolu ke omi ki ai. Ko ia, mō wā, ki he ngāhi hala pureanga o whakaafi i mai hawhāhinga kakai be te mō whetaulaki. Pēho ai ai kau tamai o eiki ai tui, ki he ngāhi hala pureanga o tāna ki mai ai kakai katoa be nā nau whetaulaki ai. Ai kau whaikovi, mwe kau whailelei, pena e whonu a e whare kātoa ngā he kakai. Pahe hā ere atu a e tui, ke a whio ke kau whakaafe, nā ne whakatako ngai, hata ngata nā e e kai ke ne teunga kātoa ngā Māori. Pia ne e ke angi lewa, si ana, nā e hanga whewe ho hō mai ki heni, oku i kai tiki ai hau teunga kātoa ngā. Kana e whakalongo longo be, ai tangata o e kai ha ande lao. Pe whikau e he tui ki he ne kauta mai o e ki hae, e ni ma moe wa ai o ri ki tua, ki he whakapo uri, ki he whi tuu, aia e whai ai ai whetangihi moe mamahi lahi. He o kuhui ai tako lahi, ka ku whiribe ai tako sii.
1: Kame talanoa e ahani, kai whai a koe ni a si isu, pene wholo wholai, ko he pure anga o he wani, o ku hange ha tui an e teo e kātoa ngā Māori a hono foha. Pene whikau atu en e kau tamai o eki, kena o tala ke kau whakaafe kua māo. O ku hā sino ai keresi pe mwe mēsi ai tui koe ni i he tala noa koe ni o whakataata ke pure anga o he wani. Te whikau a ngāua, ko ui hena e mamio ai kau whakawhe e ngai uhinga kehe kehe. O kuhā i hono hiki ai tala nō te tau i a loke wahe tāwhā, ai ngai uhinga kai ngō ue, kai pisi nisi, kai whewhakatau aki. Aia kai ngai uhinga ia na e omai e kau whakawhe tu o ngai e nau poaki kwa ke nau lama ki he whakawhe na e whai. Māori e pefoke ngā hirea o ku ngā oe ke tala noa ni whekau atu. Hanga he tu i o whekau atu e ne kau tala whekau pe kau tamai o eki. Ke ui mai, pe koe whakaafe i mai, ai kau whakaafe. Ke taha e mea whakalolo mai he tala noa koe ni. Koe kumi uhinga koe ai kau whakaafe. Ka u toho aki i mai o ku tau ta tau pe o ana tau whakanga he koe me ene u tau whai he tai mini. Koe whahinga o e tanga tau nau whakawhalala ki he o nau iwi, ki he mea ku nau lawa, ki he o nau poto, ki he mea ku nau mao, kohi koe me e a kou nau whakaukau o ku talai a nau maho i ngā pehamo nau uhinga. Ei, koe ngahi koloa kou nau whemo e kina ki ai, koe ngahi mea kou nau tuu te nau ngā we, o mahinoi a ho nau tu unga, i he nofo ai society. Ai mea kou kou nau ma o, ai koloa kou nau ma o, ai poto kou nau ma o, ai tu unga pa mo langi langi pa mo ing mawhai ko una mau koe me ea u whakawhalala ki ai ai whaahenga o tangata koe ea ea ku kumi ai koe a honau mahu inga mo tala honau uhinga. Koe tala no ea koe ai haoni whatonga eange ki he kresi ai tu i koe ni. Nā ni tala ki he kau whakaafe kukune osi whai ea ai mea honau koto kotoa. Whanga monumanu, whanga pūlu, mai whanga pūlu si sina. Kā tōnga he mea koea kua nā panga panga maari e. Koe nau mea mai pēhe kau whakawhi, he kua māu o mea koe te kotoia he teo he tū i kone. Kana eka ke honga ia, eka ke tāri e kau whakawhi, o a ope ke he toi liuatu ai whainga maari e, ke nau mai he kua māu, nau hanga nau tolu o tau tea e kau tala whekau. E, si kau whanonga lei tio o ku toho mai e tala noa ko ni ko tau loto loto ngā ko e mo oni o e mo oni. Na e mo oni, pe o ku loto ngā mo oni pe e tala noa i he tō kunga pe mo e whaunga ai whahenga o tangata. Kai ke nau hounga ia i he kresi, whakaafe, ko whai e he eiki. Kone māua e ne teu teu ke o atu ai kau whakaafe ke tāne a hono foha. Isa, hangia kukiti mai e ngai tā noa whakatā tā koini, koe hoko mai ai whānau tāma tangata, ke whai ai tāne pia moe hono siasi. Pia au mau ingai, kono ki kehe tala noa koini ono hike mātiu, o kutu ki loloa tuia mia no hiki koe e luke. He kutu o tāna ki e maa tiwi e konga ki mui o tala noa e ahoni. Ha ue tu i ke wakai ki he kau whakawhi o ilo e matapule o ki kai ki te unga maari. Koe whakatata pe koe le sunu ta wako mia i. Ko hi koe nei whakawhi i tawale koe ai toenga o e kau whakawhi. Ha ue lelei mo e kovi whakatau osi. Nei kai ke nau ma teu teu, nei kai ke nau māo. Kana e whakakofu pe whakateunga kātoanga māri, e tō i koe ni. Ai e koe whakatātā ku pehepe, ai mēsi koe ni, ai otua koe tau tamai. Ai ne hanga o fua ki mēsi, ai whainga māri ke whahinga o tau tolu o tangata. Ai le reimu e koui whakatau osi, o ku whai mēsi ki ai. Pia koe te unga mari o koe hinga ia koe tātaa ho tau eiki. Ko ia koe toa pē e hū ke he pure anga o he wani, koe mea e ku whoi aki a e hū koe tātaa a ho tau eiki. Koe te unga ia. Ka koe ni koe matahapuri ia ia koe ni, mahalo nane pehe ia ku sai pe hono te unga. Fe unga pe ia, mahalo nane ku hono te unga, nā ne pehe kune ngā wei, mōre hono i vi uhela ia, o si hono poto hono whingai. Piko he hape ai uhi ngā, ka nā ne pehe e ia o ku saipe. E ka inga, o ku ikai ke tau saipe, se unga ke tau hū ke he pureanga o he wani. Ta e tui e te unga nā e o mai e he tui, ka koe tātaa a hono alo, ke ufi ufi ake ki tau tolu, ko ia ho tau kofu. Koe pole pe moe whakawhia o e whiawhi koe ni, ke tau tāri ai mēsi pe moe kresi a ho tau eiki, ai whakawhia ki tau tolu, ke he taane koe ni, pe te liana tau tai, to kanga ho pehe ku tau saipi, whi unga pe tau ngā ue, moe mea ku tau mau, ke tau hū aki. Mā whawhetai e o tua i ho o whakaafea ke mau tolu. I e hulu a ho o kelesi pa mo o mēsi ku mau inaisi ai i e whakaafe ai a Fiona. Peko e mooni, ko hono whakamaa pōpō e tala noa o ku mua konaka te ki mau tolu o ku toko lahi ai wī au tosi ai fili. O ku Mone be lau ai punake koe. O kuia iha ka atoanga ko teu he o tua. Ma e kaka I masiva I he tuku I whanua. Ha u o hu o kua ta a he bani. Nā ne fua tuku atu e ne kau tala whekau ki he siu mo e sentaile e ngā I whanua hau. Senitaile nā ne kata alu e ne whakatau. Pea ko siu ne tae tokanga o pae tuku he whekau. Hau hau ai, ai whinangalo, ai one wholofola mai alu o whakahama mao. Talata vare ki mā mani, hau o hū o kuata a he vani. Talake haupe ai motu a, talake haupe ai tamasi I. Talake haupe ai whanua, talake hau ai family, hau o hū o kuata a he vani. O glau miliona si I kāinga ko I ai, ka kokei whanongonongoa he ku lahi a he vani. Hau o hū. O kua tā a he wane. Whakwheta I mua e toa, tuku mua ke ua te mau kumi uhinga, ke mau si toa, pe tā e tokanga ke whaafe, kua whai mai e hoa a whio. Kua māu ai kātoa ngā, e koe teunga ke kātoa ngā, ai tā tā aho alo, koia o kutu tonu ke mau tāni, he koe teunga hūia. Te kakea tuku mau tonuni, ko mau kore ngahi me ane wa wha sisu kareis ka alo kaha ko mau wha mo ui e meni.

Yo, kain ngai tonga tonga o mai ni hi. Kong ngang o e whai tau koe ni e ulo hai hono ngai mea mono ngai a kanga tonga. Ka uai a ange ke loa hi wa happy happy tonga ko hi e wa mana ki whakahoko hi a e tonga dei. I he whakao singa koe a o e mahi nani a tolu taha koe a o okatopa a hotoko naki. Whakatonga ange ku whakahoko a e tonga dei he tau ni i he pāka koe a i Granville. A e wilo a pekoe Granville Park. I ka inga tonga o kumahino i he whamatala o kumau o ku i ka ike lahi tawale a ngahi tēni ti u whangatangata o pito pa ehene pehe kumahino e mā opo opo anga hano ngahi whakotu utu pe a whamatata pe nia ka ngahi whakaamu pe mo ngahi kore i he taimi i he ngahi oua o te tau pe kuta whakahoko he tau kuta pe o tonga tei a e mahu inga o e mā au pe mo e merino pe kake ngata pe ai mahu inga foki ai fehui fea fo fani ai family kainga be pe ke maheni ke ke ngata pe e te tau tolu tonga ka pe ko tau mahi kaunga api pe mehe pasifiki pe mo na au kau muri ke pe una fe kau ki ai i e koe aho tona ki aho tolu taha whatonga iangi koe aho ia ki mo e aho sā pate koe o ku whepake ai timi akapulu uri ka tonga pe mo e timi koe a haa moa koe koe anga ia e tuu o e ngahe kātoa ngā ku waveni mai. Pe a kimu atu, toki kimu i mai a e whai e tonga tei i he aho tolu taha, aho toko nake aho tolu taha koe ia o okato pā ki Granville Park. Ai ua tohe pe a kore ki he māu whatonga e ange koe aho e whāmili pe a wata ke ai mihe vare vare o au he vai vai tangata pa mo si fini. Tonga e ane e molu malu, pe mo e whewa o whani a e whewa o e aha kuia. Ika ki ngata pifuka ai ki mua i ai o whahokoa e whepaki a e tonga, pe mo mua mai whepaki pe mo Englandi i he wike kaha u, pe a hoko mai he wike o hono hoko aha ua tolu ia, flight e aha ua tolu whepaki koe pe mo lepa noni, pe a toki whepaki lepa pe mo haa moa i he aho uluaki, aho sāpati uluaki koe ia o nove mā koe angaia o e fōtu utuu. Ai fe oi koe ki hipo mā mani e ngai tīmi koe e fe pake mo tonga roro tonga ai taimi koe ia. Ka ki hui pe ai whakama ia taimi fi unga i hui ka uhe tuk whea doi ki whakamatala whaka i ki ki ange ngā hi whakamui mui taha pe me ta whake koe ia whaka immigration ni. Heo ko tu i ai ai ene kaungai ki he kia tau community, mui ngai community ki hepe. Tā whātua tātu whītu koe ia ki he te whāua koe whakatātaha whaka whāmili ai mātua pia mo ngahi visa whalau e wāwe ai ngahi li liu. Ake he tuku mua ki tā ule pahe i hei whawhini, whātua mpe ke mo mao hoa weekendi fia fia. Tala monu au te hei ngā whatungia whakahoka weekendi pia mo whakaafi ke mo tue mea mahe taim te tau he wikau. Ka mo mea o sai whaiwaa.